Dezenove horas e 5 minutos, se engadi se tsangana sikarato, engadi tsangana sikarato kasi kovechiko tisela mahungu kuchiputukesi. Ya, chikati chiwa.